0: Marikan saya.
1: Markan saya.
2: Markan saya.
1: Markan saya. Markan saya.